Ръцете напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее. Духът напуска рамката. И тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците. Свири, свири, вълшебно маестро, душата си ти давам като ар.